Tuh yakti, karma pala punika ninten dados jujuh dan dados kelidin. Maka wina nuwenten ketah kebawas ering sijroning desa pekraman. Agati sing dadi alik lacure sing dadi.